үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен рахмет.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

Өзіңдей ағып кетер жұлдызың сөнбесін жалғанда қол жетпей тұрып асыл арманға өтеді ай өмір өтер дүние ай бәрі

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерді бітірсіздер. Ағайын шырма көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

арбасы пүшірген жатыр шол. Сол жүрденді қайта шолығамыз ба деп ең.

Өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда. Қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда.

0: Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнді бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өтірші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қызылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, мені жүгірейік.
1: Астана!

0: Димаш.
1: Казахстан стало кантанте Казаху. Димаш.
2: Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.

0: Toradio Димаш.
1: Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсін. Ағай, шама көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,